yana ya God is family hari bubanza ikomeze kuba neziriza abakiri kumwe natwe kuri uwo muhingamo ni gute wibagiwe wanyu wibagiwe imana rurema nero si byiza kwibagiriye umuntu akomoka ni naco chatwaye isikure kubera ko satani yatwibagije iyo dukomoka kwiwacu ari mwijuru aho mukiza wacu azova aho niho ashaka kutubana nawe reka rero dukomeze kubifuriza kugira ibihe byiza n'imyiteguro myiza y'umunsi w'isabato mukomeze kunezererwa tuturirimbo tuza kudushikana igihe cy'isaha 9.

tuyitazire. Ni ikiganiro mushikirizwa na radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmba iyo birongowe na Mwemu Yera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabere ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

Ego uko wumvise twagiye ku muziki ni indirimbo niko igenda. Isanzwe ari indirimbo ifise ibitero bine. Tuza kwibanda cyane kuri igitero cya mbere kuko ni twakimenya tuzuba twamaze kumenya indirimbo yose. Umviriza rero mu rya mbere uko indirimbo iririmbwa.

0: Ndabona umunywanyi ku murongo. Alo,
1: amahoro.
0: Amahoro neza mugenzi, ninde?
1: Ndi Siriyaki Gahoma.
0: Siriyaki Gahoma, isaba tuyagenze ne irikiragenda neza?
1: Asha ikenda neza cyane, twayakiriye nk'umushitsi.
0: Atumira abandi rero.
1: Ego, reka numire mwene wacu Ufuremu yarasubiye inyuma. Ama numire nayo ariko yarasubiye inyuma. Ama numire nayo timu nayo yarasubiye inyuma, na Ndayisenga yarasubiye inyuma. Ama numire na Sinibere yarasubiye inyuma. Ama numire na Mapuruka yarasubiye inyuma. Amanumire na Jamali nawe nyine yarasubiye inyuma. Ni baruki sabati batoke turuka ni sabati ku rusengero rusekere ya Igahoma. Amaduce turi ngarota kandi irindu kakorara bakeni ba Yesu nime yabo y'akazi ni sabato.
0: Siri ya Kigahoma rero kumbura tuyinite turamuheranye, ariko nawe reka tumushimire cyane ku kigora agize ni umunywanyi wacu mu buryo budasanzwe. Ndabona undi ku murongo. Alo.
1: Alo,
0: mwiriwe neza?
1: Mwiriwe neza.
0: Akazina ni nde?
1: Aimana Umuntu Ndandarake.
0: Kaza mu kiganiro.
1: Tunagira ndabikuriza isabato nziza.
0: Urakoze cyane.
1: Amakino muri abakurangi byose ku isabato. Amakino ni kandi kwari pandi wose ndayikuriza ku isabato neza. Makimbona na mama wanja ni mune shenza wa gigi za jina sitati ya chinda mwipuli zisa wa chongi ifejo. Mana wanji mwosu wanji gizi na jali kwa wanji kigoro ngisa wa chongi
0: ifejo.
1: Mwiki kira jonda wanji kwa wanji.
0: Urakoze chane nawe.
1: Sawa sawa.

0: News hari magena indirimbo imeze neza cyane ndabona umuntu wanyi ku murongo. Alo
1: Namahoro. Amahoro cyane.
0: Ninda

0: Hari abari ko baratwandikira rero Bunyabenda mu Kanombe ndatumiye Marerano na Steve ni mu Rukombe tuzohurira yo ku isabato. Arakoze cyane, ndabona umuntu wanyu ku murongo. Hello.
1: Namaho.
0: Namahoro, ni nda twakuye?
1: Ni Evariste Mushek.
0: Evariste, kaze mu kiganiro.
1: Yego, reka numire uyu Fideli na bose ka ku Kibombo. Cyangwa kera batatu kandi batatu mu shuri. Nando nina na nyina arizo. Yeri azara uca mu kanza nawe. Atuye cyane zo uca aho mu Kalimbi.
0: Agatubikana
1: kwa
0: batemeshe.

0: Hello.
1: Aruo.
0: Namahoro.
1: Ngo namahoro.
0: Akazina ni inde?
1: Akazina ni ya mbili huli na mwagara na kutuma na makama.
0: Uzimye nyakiramaju yawe? Akazina ni inde?
1: Niyamizi.
0: Akaze mkiganiro?
1: Ego, nda tahi, kita tumirishi uzika jamari masa anga.
0: Mhm.
1: Natumiye nubika onurata wa mga terama.
0: Mhm. Wegera hirya ka radio kawe. Amagenzi wacu rero atwihanganire ariko ariyumviriza bica bituma tutumvikana neza katubasabe kuza muri gira hijya y'inyakiramajwi zanyu kugira ngo bikunde twumvikane n'abo mutumira babakurikirane neza.

0: Umunwanyi kumurongo, hello. Ani bikunze kumunwanyi wacu dukomezanya. Ya telefone gaciye kamugora sinzi ikibazo akagize. Eka tumwifuriza amahirwe yo kugaruka. Ariko ndabona umuntu munwanyi kumurongo. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Na kazina ninde?
1: Imiri mama Beatrice Iruwa.
0: Beatrice kaze mu kigani.
1: Yego murakoze cyane. Nifuje gutumira papa Bibe ari ngahe Iruwa. Aho bugera ejo mu gitondo tuzaruhuka na isaba tungaha mwene kumarambuga bukana ya Rubona. Iyi saa erize ari aho mugaho ngenye nawe nyine ndamwifurije
0: Murakoze nawe.